0: prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo da umireno oblačno i sunčano vrijeme. Temperatura zraka izmjerena u 14 sati u Bihaću i Sanskom mostu iznosila je 31 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo da umireno oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.

Super rifle, duga kosa i rock parada. Stotine hiljada glasova njegov je hor.